Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB. Tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: ngày 2 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 20 tháng 6 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài Phoebe xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài Phoebe đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ Phoebe Vietnamese 1800, sau đó bấm search, các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, sau đó là bài đọc Nhạc sĩ Đặng Thế Phong, Người khởi xướng mùa thu cho nhạc Việt của tác giả Hà Đình Nguyên. Kế tiếp là bài đọc Cút, một tiếng quát để giữ gìn đạo đức ngành y của tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý. Cuối cùng là bài đọc Teo cơ ở tuổi già, đáng sợ hơn nhiều người nghĩ của thạc sĩ Nguyễn Vũ Bình. Ngoài ra trong chương trình cũng sẽ có các nhạc phẩm chọn lọc. Xin mời quý thính giả thưởng thức. Chương trình tối nay do Hương Thủy và Hoài Hương biên soạn thực hiện. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới. Khủng hoảng biên giới Tây Ban Nha, ít nhất 50.000 di dân tràn vào Ceuta. Ít nhất 50.000 người từ Morocco vượt biên bằng đường bộ và đường biển vào thành phố Ceuta chỉ trong hơn một ngày, tạo ra cuộc khủng hoảng di dân nghiêm trọng chưa từng thấy tại vùng lãnh thổ nhỏ bé của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, đến sáng thứ Sáu 31 tháng 7, khoảng một nửa số người vượt biên tự nguyện quay trở lại Morocco, trong khi lực lượng an ninh hai nước cố gắng tái lập kiểm soát tại khu vực biên giới, theo Reuters. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha ước tính khoảng 50 người tràn vào Ceuta kể từ sáng thứ Năm. Tuy nhiên, ông John Jesus Viva, người đứng đầu chính quyền địa phương Ceuta, nói con số thực tế có thể lên tới 60.000 người. Số người quay lại Morocco là vào khoảng 25.000, sau khi họ không tìm được thức ăn, chỗ ở hoặc sự giúp đỡ cần thiết tại Ceuta. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng ngàn người đi bộ qua các cửa biên giới, treo qua hàng rào hoặc bơi vòng quanh những đê chắn sóng để vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Nhiều người chỉ mang theo quần áo trên người. Trong số đó có thanh niên, phụ nữ, trẻ em và các gia đình đến từ Morocco, cũng như một số quốc gia phía nam sa mạc Sahara, khi các cửa biên giới bị đóng lại. Các nhiều nhóm tiếp tục đi dọc bờ biển để tìm một con đường khác vượt qua hàng rào. Cuộc vượt biên hỗn loạn gây thương vong nghiêm trọng. Giới chức Tây Ban Nha ban đầu xác nhận tìm thấy ít nhất 19 thi thể dưới nước, trong khi ông Viva nói số người chết có thể lên tới 67. Các con số thiệt hại nhân mạng vẫn còn sơ khởi vì hoạt động tìm kiếm tiếp tục diễn ra trên biển và dọc bờ biển. Một số người được cho là chết đuối khi cố bơi vào Ceuta, trong khi những người khác có thể thiệt mạng trong lúc chen lấn tại các lối đi chật hẹp. Trong những ngày tới, chính phủ Tây Ban Nha phải cùng lúc giải quyết ba thách thức: ngăn thêm người vượt biên, cung cấp sự trợ giúp nhân đạo cho hàng chục ngàn người còn mắc kẹt tại Ceuta và thực hiện một việc hồi hương phù hợp với luật pháp. Sự việc cũng có thể làm cuộc tranh luận về di dân tại châu Âu trở nên gay gắt, tạo thêm lợi thế chính trị cho các đảng hữu khuynh đang yêu cầu kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hơn.
0: FIFA mở cuộc điều tra kỷ luật đối với Argentina về tấm biểu ngữ liên quan đến quần đảo Falkland và các vụ xô xát tại World Cup. FIFA đã chính thức khởi tố kỷ luật Liên đoàn Túc cầu Argentina sau khi các cầu thủ giơ biểu ngữ tuyên bố quần đảo Falkland là của Argentina để ăn mừng chiến thắng 2-1 trước Anh Quốc ở vòng bán kết World Cup tại Atlanta. FIFA nghiêm cấm việc trưng bày các thông điệp phi thể thao. Anh Quốc đã lên tiếng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Falkland, trong khi đại diện White House FIFA Task Force lên tiếng bảo vệ các cầu thủ Argentina dựa trên quyền tự do ngôn luận. Ngoài vụ biểu ngữ, Argentina còn đối mặt với hàng loạt cáo buộc khác như hô hào phân biệt đối xử, ném đồ xuống sân, vi phạm an ninh và trễ giờ thi đấu. FIFA cũng đang điều tra vụ đánh nhau sau khi Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng chung kết. Tiền vệ Leandro Paredes bị cáo buộc 3 hành vi hành hung, còn hậu vệ Nau Molina đối mặt với 2 cáo buộc hành hung và hành vi phi thể thao.
2: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station
3: sponsor. Đã đến lúc hoàn thành cuộc điều tra dân số của quý vị. Vào thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2026, tất cả mọi người ở Úc sẽ được thống kê. Điều này bao gồm công dân, thường trú nhân, sinh viên quốc tế, người có thị thực tạm thời và khách du lịch. Quý vị có thể tham gia trực tuyến bằng mẫu giấy hoặc với sự trợ giúp nếu cần. Có sẵn hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và được cung cấp trực tuyến và qua điện thoại. Và xin nhớ, hãy bao gồm tất cả mọi người ở trong nhà quý vị vào đêm điều tra dân số, gồm trẻ em, trẻ sơ sinh và khách du lịch. Cuộc điều tra dân số giúp tạo ra bức tranh toàn cảnh về nước Úc. Nó cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch cho các lĩnh vực như trường học, dịch vụ cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và giao thông. Khi tham gia, quý vị giúp đảm bảo ngôn ngữ, văn hóa và cộng đồng của quý vị được đại diện. Cuộc điều tra dân số năm 2026, mọi câu trả lời đều quan trọng. Tìm hiểu thêm tại www.census.abs.gov.au/vietnamese. Được Sở Thống kê Úc, Canberra ủy quyền. Station sponsor.
1: Tin Việt Nam. Việt Nam đón hàng không mẫu hạm Mỹ giữa căng thẳng thuế quan và chiến sự Iran. Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ dự tính tới Đà Nẵng trong tuần này, theo tin từ SCMP. USS George Washington, hàng không mẫu hạm lớp Nimitz, đang hoạt động cùng hạm đội 7 của Mỹ từ căn cứ Yokosuka, Nhật Bản, dự tính đến cảng ở miền Trung Việt Nam từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8. Tàu đã hoạt động tại Biển Đông sau khi đi qua eo biển Luzon hôm 22 tháng 7. Giáo sư Carl Thayer từ Đại học New South Wales của Úc được SCMP dẫn lời nói rằng chuyến thăm cho thấy hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam không bị gián đoạn bởi chiến sự Iran hay việc Mỹ điều chuyển một số khí tài quân sự sang Trung Đông. Ông cho rằng sự hợp tác quốc phòng song phương cũng đã đứng vững trước chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và các vấn đề khác. Chuyến thăm diễn ra khi hai nước tiến gần mốc 3 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm 2023, cấp quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam. Việc một hàng không mẫu hạm Mỹ ghé Việt Nam trong tình hình Washington đang phải tập trung nguồn lực quân sự cho Trung Đông được SCMP xem là dấu hiệu cho thấy hợp tác an ninh và quốc phòng Mỹ-Việt Nam tiếp tục được duy trì, trong khi quan hệ kinh tế song phương đang chịu sức ép từ các tranh chấp thương mại và thuế quan. Hôm 24 tháng 7, chính quyền Trump công bố Việt Nam nằm trong nhóm 60 đối tác thương mại bị áp thuế thương mại mới, ngay sau khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng trong 150 ngày hết hiệu lực. Mức thuế mới với Việt Nam là 12.5%, được áp dụng từ 0 giờ 1 phút ngày 25 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.
0: Liên tục trì hoãn xây dựng, VinFast bị North Carolina chấm dứt thỏa thuận 400 triệu. Hội đồng giám sát Chatham County thuộc tiểu bang North Carolina bỏ phiếu quyết định chấm dứt thỏa thuận phát triển kinh tế trị giá 400 triệu đô la với VinFast, sau khi cho rằng hãng xe điện Việt Nam này không thực hiện các nghĩa vụ và thời hạn đã cam kết cho dự án nhà máy tại Moncure. Quyết định trên diễn ra trong lúc Bộ trưởng Tư pháp North Carolina Jeff Jackson đang theo đuổi vụ kiện nhằm thu hồi khu đất và bảo vệ khoản đầu tư của người đóng thuế. Theo nhật báo The Carolina Journal loan tin hôm thứ Sáu, 31 tháng 7, VinFast công bố dự án vào năm 2022 với kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất trên khu đất rộng 1.800 mẫu tại Triangle Innovation Point. Giai đoạn đầu của nhà máy được dự tính sản xuất 100 50.000 xe điện mỗi năm. Công ty hứa tuyển dụng 7.500 người và đầu tư 4 tỷ đồng để được 4 tỷ đô la để được hưởng thỏa thuận ưu đãi 400 triệu đồng từ Chatham County cùng khoản Job Development and Investment Grant trị giá tối đa 316.1 triệu từ tiểu bang trong 3 thập niên. Trong khi North Carolina đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng, kế hoạch của VinFast liên tục bị thu hẹp và trì hoãn. Đến tháng 3, VinFast cho biết có kế hoạch tái khởi động xây dựng trong tháng 4, nhưng giảm mục tiêu tuyển dụng từ 7.500 xuống còn 1.400 người. Chính quyền North Carolina cho rằng thế kế hoạch mới không còn đáp ứng các cam kết về số công việc và mức đầu tư được dùng làm điều kiện cho các phần chi phí hỗ trợ công.
2: Cháy rừng xảy ra hàng năm ở Queensland. Đây là lúc chuẩn bị cho gia đình và nhà của quý vị. Lên kế hoạch sống còn khi cháy rừng để mọi người biết phải làm gì. Đóng gói một bộ dụng cụ sơ tán với tất cả các vật dụng quan trọng mà gia đình quý vị cần. Kiểm tra mức độ nguy hiểm của hỏa hoạn và lắng nghe mọi cảnh báo cháy rừng. Tìm hiểu thêm, tìm từ khóa Bushfire Survival Plan được chính phủ Queensland, Brisbane cấp phép. Station sponsor.
1: Tin Úc Châu, ca sinh tư cùng trứng tự nhiên, tỷ lệ 1/15 triệu. Gia đình cô Janita Naamona vừa chào đón 4 bé gái thụ thai tự nhiên cùng trứng và chung bánh nhau. Một hiện tượng y khoa cực hiếm với tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1/15 triệu ca. Trong tháng 7 vừa qua, các bác sĩ tại bệnh viện Royal Brisbane Women Hospital đã thực hiện ca sinh mổ thành công cho cô Janita ở tuần thai thứ 28 và 4 ngày. 4 bé gái Emily, Harriet, Alexa và Catherine chào đời an toàn trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Sau 3 ngày hậu phẫu, sức khỏe người mẹ hồi phục tốt và đã xuất viện, trong khi các bé tiếp tục nhận chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện để hoàn thiện các chỉ số sinh tồn. Đây là sự kiện chấn động y học Úc bởi trong vòng 76 năm qua, kể từ ca sinh tư đầu tiên được nuôi sống vào năm 1950, đây mới là lần đầu tiên quốc gia này ghi nhận một trường hợp sinh tư cùng trứng. Giáo sư Nick Fish, chuyên gia y học thai nhi, nhận định độ hiếm của ca đại gia đình này vượt xa con số thống kê 1/15 triệu. Bởi việc 4 thai nhi cùng chia sẻ một bánh nhau duy nhất đẩy mức độ rủi ro lên đến cực hạn.
0: Thông thường, các ca đa thai chung bánh nhau đối mặt với nguy cơ mất cân bằng lưu lượng máu giữa các thai nhi hoặc tình trạng thai chậm phát triển trong tử cung do không gian chật chội. Bác sĩ Alexa Bendel, người trực tiếp theo dõi ca bệnh từ tuần thứ 10, thừa nhận bà từng rất lo ngại trước những biến chứng nguy hiểm này. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm từ 4 lần sinh nở trước đó, cơ thể cô Janita đã thích nghi một cách kinh ngạc, giúp thai kỳ trọn vẹn mà không gặp biến cố lớn nào ngoài việc sinh non. Sự xuất hiện của 4 thành viên mới đã nâng tổng số con cái của vợ chồng Naamoana lên đến 8 người. Trước đó, họ đã có 4 người con từ 1 đến 10 tuổi. Bà Cathy Scott, Chủ tịch Hội các gia đình sinh đa thai khu vực Bắc Brisbane, cho biết đây là một bất ngờ hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Việc chăm sóc cùng lúc 8 đứa trẻ, trong đó có 4 trẻ sơ sinh cần nuôi bằng sữa mẹ tại viện, đang tạo ra áp lực lớn về mặt hậu cần cho gia đình. Hiện tại, cộng đồng đang kêu gọi sự trợ giúp phương tiện di chuyển phù hợp cho gia đình 10 người, đảm bảo đủ chỗ lắp đặt 6 ghế an toàn cho trẻ em. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, cô Janita vẫn xúc động, gọi sự hiện diện của các con là một phép màu lớn, giúp lời cầu nguyện của gia đình được linh ứng.
4: Đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số thứ 3 ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese, được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station
1: sponsor. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần thông báo. Thông báo của Hội Phụ Nữ Việt Nam tại Queensland. Kính thưa quý đại diện các hội đoàn, quý truyền thông và quý trường Việt ngữ, Hội Phụ Nữ Việt Nam Queensland hàng năm vẫn tổ chức dạ tiệc gây quỹ vào mùa Vu Lan báo hiếu. Năm nay, Hội Phụ Nữ sẽ tổ chức dạ tiệc gây quỹ chủ đề mùa báo hiếu vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 8, 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, tại nhà hàng Landmark Sunnybank. Hội Phụ Nữ tổ chức gây quỹ nhằm giúp đỡ phương tiện, chương trình sinh hoạt và dịch vụ cho chị em phụ nữ. Tất cả những chương trình sinh hoạt của hội là để xây dựng cuộc sống của phụ nữ Việt Nam tại Queensland, gia đình họ và cộng đồng của chúng ta được tốt đẹp hơn. Giúp đỡ quý chị em phụ nữ là một dịch vụ dài hạn cho cộng đồng của chúng ta. Dịch vụ này của Hội Phụ Nữ trước giờ được tồn tại là nhờ sự góp tay giúp đỡ của tất cả các quý vị. Hội Phụ Nữ xin chân thành cảm tạ tất cả các quý vị và mong mỏi quý vị vẫn tiếp tục hỗ trợ cho hội để xây dựng cho cộng đồng của chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Chương trình dạ tiệc gây quỹ đêm 29 tháng 8 sau phần khai mạc còn có chương trình văn nghệ đặc sắc, trình diễn, khiêu vũ, đấu giá, sổ số, dạ vũ, v.v. Năm nay Hội Phụ Nữ có một tiết mục rất đặc biệt là bà Bộ trưởng Đa Văn hóa Fiona Simpson sẽ hát một bài hát bằng tiếng Việt. Và Hội Phụ Nữ lúc nào tổ chức gây quỹ cũng có tiết mục độc đáo là màn quý bà quý cô trình diễn chiếc áo dài truyền thống đặc trưng của phụ nữ Việt Nam. Xin quý chị nhớ mặc áo dài. Hội Phụ Nữ Việt Nam Queensland xin quý vị dành chút thời giờ quý báu đến tham dự buổi gây quỹ này để khích lệ tinh thần cho hội và để cùng có một buổi tối thật đầm ấm trong mùa Vu Lan. Giá vé là 120 đồng. Xin quý vị liên lạc với Hương Mai, số phone 0497 800 379, 0497 800 379, hay Hoa Nguyễn 0434 195 884, 0434 195 884 để đặt vé. Trân trọng, Nguyễn Từ Hương Mai, Hội trưởng. Quý vị đang theo dõi đài sắc tộc VOIBI với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ VOIBI, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, sau đây Hương Thủy và Hoài Hương xin gửi đến quý vị một bài đọc ngắn rất thú vị về sự chào đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Người mẹ đã từ chối phá thai và đứa bé được sinh ra sau này làm thay đổi cả thế giới. Cuối năm 1919, tại thị trấn Wadowice của Ba Lan, một người phụ nữ tên Emilia Wattila mang thai đứa con thứ ba, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng trở thành nỗi tuyệt vọng. Bác sĩ sau khi khám đã nói với bà phải chấm dứt thai kỳ, bà không còn lựa chọn nào khác. Thận của bà đã suy nặng, tim cũng rất yếu. Nếu tiếp tục mang thai, cả hai mẹ con đều có thể mất mạng. Theo y học lúc bấy giờ, đó là lời khuyên hợp lý. Các bác sĩ tin rằng giữ lại đứa bé gần như không có hy vọng. Còn người mẹ cũng rất khó sống sót. Nhưng Emilia đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người kinh ngạc. Bà từ chối phá thai. Bà chấp nhận đánh đổi chính mạng sống của mình để bảo vệ đứa con còn chưa chào đời. Không phải vì bà biết tương lai sẽ như thế nào, mà vì niềm tin rằng mỗi sinh mạng đều xứng đáng có cơ hội được sống. Vượt qua mọi dự đoán của bác sĩ, ngày 18 tháng 5 năm 1920, Emilia sinh hạ một bé trai khỏe mạnh. Cậu bé ấy được đặt tên là Carol Joseph Wattila. Đáng tiếc, sức khỏe của Emilia ngày càng suy kiệt. Bà qua đời khi Carol mới 8 tuổi.
0: Không ai lúc đó có thể ngờ rằng cậu bé năm xưa sau này sẽ trở thành Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một trong những vị giáo hoàng vĩ đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Và ngày nay Ngài đã được phong thánh. Ngài đã dẫn dắt giáo hội công giáo suốt gần 27 năm, góp phần thúc đẩy sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở Đông Âu, cổ vũ hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Nếu ngày hôm đó Emilia nghe theo lời khuyên của bác sĩ, có lẽ lịch sử thế giới đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Câu chuyện này không nhằm phán xét bất kỳ ai hay bất kỳ lựa chọn nào, nhưng nó nhắc chúng ta một điều rất đáng suy ngẫm. Không ai có thể biết được giá trị của một sinh mạng ở thời điểm hiện tại. Một đứa trẻ bình thường hôm nay có thể sẽ trở thành người làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trong tương lai. Và đôi khi, những quyết định âm thầm của một người mẹ lại đủ sức làm thay đổi cả lịch sử nhân loại. Mỗi quyết định có thể thay đổi tất cả hướng đi.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Đừng bỏ con mẹ ơi của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Việt qua giọng ca đầy cảm xúc của bé Lan Vi. Quý thính giả thân mến, có lẽ cái tên Đặng Thế Phong không xa lạ gì với quý vị. Ông là một nhạc sĩ vô cùng tài hoa nhưng lại đoản mệnh. Ông chưa kịp để lại cho đời thật nhiều tác phẩm. Dù vậy, những ca khúc hiếm có của ông vẫn sống mãi trong lòng những người yêu âm nhạc cho đến tận hôm nay. Hương Thủy và Hoài Hương xin gửi đến quý vị bài đọc Nhạc sĩ Đặng Thế Phong, người khởi xướng mùa thu cho nhạc Việt của tác giả Hà Đình Nguyên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Nhạc sĩ Đặng Thế Phong, sinh năm 1918 và mất năm 1942, là nhạc sĩ thuộc thế hệ tiên phong của tân nhạc Việt Nam. Một trong những gương mặt tiêu biểu nhất cho giai đoạn âm nhạc tiền chiến. Ông mất năm 24 tuổi và chỉ để lại 3 nhạc phẩm: Đêm Thu, Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu. Đặng Thế Phong sinh năm 1918 tại thành phố Nam Định. Cha ông là Đặng Hiển Thế, thông phán sở trước bạ Nam Định. Vì cha mất sớm, gia cảnh túng thiếu, Đặng Thế Phong phải bỏ học khi đang theo học năm thứ 2 bậc thành trung tại trường trung học St. Thomas d'Aquin. Ông lên Hà Nội vẽ cho một số tờ báo và học với tư cách dự thính tại trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương tới năm 1939. Thời gian ông học ở đây đã để lại một giai thoại. Trong một kỳ thi, Đặng Thế Phong vẽ bức tranh cảnh một thân cây cụt. Giáo sư, họa sĩ người Pháp chấm bài, khen ngợi nhưng nói rằng Đặng Thế Phong sẽ không sống lâu được. Cuộc đời Đặng Thế Phong rất long đong, lận đận. Ông phải sống lang bạt và trải qua nhiều nghề. Tháng 2 năm 1941, Đặng Thế Phong lang thang vào Sài Gòn, rồi sang Campuchia. Tại Nam Vang, ông có mở một lớp dạy nhạc và đến tháng 8 năm 1941, ông trở lại Hà Nội.
0: Sự nghiệp âm nhạc của Đặng Thế Phong chỉ có 3 nhạc phẩm và đều rất nổi tiếng là Đêm Thu, ca khúc viết cho lửa trại của học sinh Hà Nội năm 1940, Con Thuyền Không Bến, hoàn chỉnh tại Nam Vang, trình diễn lần đầu tại rạp Olympia Hà Nội năm 1941, và Giọt Mưa Thu năm 1942. Nhạc phẩm cuối cùng Giọt Mưa Thu được ông viết vào những ngày cuối đời trên giường bệnh. Ban đầu bản nhạc mang tên là Vạn Cổ Sầu, nhưng theo ý một vài người bạn, ông đặt lại là Giọt Mưa Thu cho bớt sầu thảm hơn. Cả 3 ca khúc của ông đều viết về mùa thu, và 2 trong số đó, Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu, được xếp vào những tác phẩm bất hủ của tân nhạc Việt Nam. Giọt Mưa Thu cũng là cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Dương sáng tác bài Tiết Thu nổi tiếng. Nhiều ý kiến cho rằng Trịnh Công Sơn đã ảnh hưởng bởi Giọt Mưa Thu khi viết ca khúc đầu tay Ước Mi. Nhận xét của Phạm Duy, các sáng tác của Đặng Thế Phong là những bài hát khởi đầu cho dòng nhạc thu Việt Nam, được tiếp nối xuất sắc bởi Văn Cao và Đoàn Chuẩn. Theo Doãn Mẫn, Đặng Thế Phong là Lê Thương, là hai nhạc sĩ tiền chiến có sáng tác sâu đậm hồn dân tộc nhất. Đặng Thế Phong là người hết sức tài hoa. Ông chơi được rất nhiều nhạc cụ. Ông sáng tác Giọt Mưa Thu, Con Thuyền Không Bến từ khi còn rất trẻ. Đáng tiếc ông mất quá sớm. Có thể nói sự ra đi của ông là một tổn thất lớn đối với bạn bè và cho cả những người yêu mến âm nhạc Việt Nam. Đặng Thế Phong được xem như là một những nhạc sĩ tiêu biểu nhất của thời kỳ tiền chiến. Ông mất năm 24 tuổi vì bệnh lao trên một căn gác số 9 phố Hàng Đồng, Nam Định năm 1942.
1: Những bóng hồng trong thơ nhạc Đặng Thế Phong, Dương Thế Bao La Sầu. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, Đặng Thế Phong là một trường hợp đặc biệt. Ông là một trong rất ít nhạc sĩ tiên phong của thời kỳ tân nhạc còn phôi thai. Chết rất trẻ, nhưng kịp để lại cho đời 3 ca khúc bất hủ. Nhạc sĩ Lê Hoàng Long thì khẳng định người yêu của Đặng Thế Phong tên Tuyết. Tuyết không đẹp nhưng có duyên. Cô là con gái một chủ tiệm buôn bán gối màn chăn drap ở chợ. Tuyết không đẹp nhưng có duyên. Cô là con gái một chủ tiệm buôn bán gối màn chăn drap ở chợ

0: làm việc ở tòa đốc lý Nam Định khi anh này giảm hỏi. Trước khi quen và yêu Tuyết, Đặng Thế Phong đã sáng tác ca khúc đầu tay Đêm Thu trong một đêm cắm trại của Hướng Đạo Sinh năm 1940. Lời ca của bản nhạc rất trong trẻo, lạc quan, còn bản Con Thuyền Không Bến thì được sáng tác ở Phủ Lạng Thương, Bắc Giang, khi tình yêu giữa nhạc sĩ và cô Tuyết đang độ chín mùi.
1: Một hôm, ông cùng một nhóm bạn văn nghệ lên đến Bắc Giang chơi. Nhân đó họ tổ chức một đêm đi thuyền trên sông Thương. Cùng lúc đó chàng nhận được tin Tuyết ngã bệnh nơi quê nhà. Lòng dạ bồn chồn xót xa, Đặng Thế Phong ôm đàn bước vào khoang thuyền, bỏ mặc các bạn đang đùa vui. Khi đêm sắp tàn thì bản nhạc hoàn tất với những lời ai oán, não nùng gửi về chân mây. Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Rồi nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng, biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng. Sớm hôm sau, Đặng Thế Phong tức tốc trở về Hà Nội. Người đầu tiên được nghe chính tác giả hát ca khúc này là người yêu của ông. Cô Tuyết hết sức cảm động. Chưa hết, chỉ ít lâu sau, Con Thuyền Không Bến ra mắt khán giả thủ đô tại Nhà Hát Lớn Hà Nội qua tiếng hát của nữ ca sĩ Vũ Thị Hiển. Từ Nam Định, cô Tuyết đã bỏ hẳn một ngày chờ để lên Hà Nội, ngồi cạnh Đặng Thế Phong, ngay ở hàng ghế đầu để nghe bài hát người ấy làm riêng cho mình. Hạnh phúc còn nhân đôi bởi chỉ khoảng một tuần sau, tại rạp Olympia phố Hàng Gia Hà Nội, cô Tuyết còn được chứng kiến người mình yêu tự đệm đàn, tự hát ca khúc này mà ánh mắt luôn trìu mến hướng về chỗ cô ngồi trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả.
0: Sau khi từ Bắc Giang về, Đặng Thế Phong đã nhuốm bệnh. Thời đó, bệnh lao là một bệnh nan y và luôn bị những người chung quanh xa lánh. Bệnh tình ngày càng trầm trọng. Ở tỉnh không đủ điều kiện chữa trị, Đặng Thế Phong phải chuyển lên Hà Nội, sống chung với ông chú họ Nguyễn Trường Thọ trong một căn gác ở làng Hoa Ngọc Hà, ngoại ô Hà Nội. Tuy vậy, tình trạng vẫn không khá hơn chút nào. Gia cảnh nghèo nàn, tiền bạc phải vay mượn để chữa trị. Cuộc sống kham khổ làm cho tình cảnh của nhạc sĩ càng thêm nghiệt ngã. Cô Tuyết vì phải phụ giúp gia đình chuyện buôn bán ở thành Nam nên vài hôm mới lên Hà Nội chăm sóc người yêu rồi lại tất tả quay về. Tháng 7 mưa ngâu, cảnh buồn tê tái. Đặng Thế Phong nhớ Tuyết quay quắt. Nhạc hứng tuôn trào, chàng gượng ngồi dậy, ôm đàn và viết nên khúc nhạc buồn da diết.
1: Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi, trời lắng u buồn, mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong hơi thu, ai khóc ai than hờ. Trời thu đến nơi đây gieo buồn lây, lộng vắng bốn bề không liếp che gió về. Ai nức nở quên đời châu buông mau, dương thế bao la sầu.
0: Bản nhạc được chàng đặt tên là Vạn Cổ Sầu. Bạn bè góp ý nhạc thì hay, nhưng cái tựa thì bi thảm quá. Cuối cùng, tên bản nhạc được đổi thành Giọt Mưa Thu. Cuối năm 1941, biết mình khó qua khỏi, Đặng Thế Phong nhờ ông Thọ đưa về Nam Định. Từ đó cho đến lúc Đặng Thế Phong lìa đời, cô Tuyết lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cho ông, khiến những người quen biết đều xót xa và thương cảm cho một mối tình vô vọng, lẫn nể phục tính cách cao thượng trung thủy của Tuyết. Tang lễ của chàng nhạc sĩ 24 tuổi ấy được rất nhiều thanh niên nam nữ của thành Nam tham dự.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Con thuyền không bến, một trong ba tác phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, qua tiếng hát chạm đến trái tim người nghe của danh ca Thanh Thúy. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, bài đọc tiếp theo đây nói về y đức của người thầy thuốc mà ngày nay tại Việt Nam dường như thật hiếm hoi, nếu không muốn nói là không còn. Hương Thủy và Hoài Hương xin mời quý vị cùng lắng nghe bài đọc Cút, một tiếng quát để giữ gìn đạo đức ngành y của tiến sĩ bác sĩ Phạm Nguyên Quý.
1: Có một câu chuyện ba tôi kể từ 30 năm trước mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy thót tim. Hồi đó, ba tôi là trợ giảng môn giải phẫu, có tiếng là rất nghiêm. Trong một buổi thực hành, ông nhìn thấy hai sinh viên đứng phía cuối phòng, cười đùa trước thi thể của người đã hiến thân cho y học. Cả phòng chỉ nghe một tiếng quát, cút. Hai thanh niên bị mời ra ngoài ngay lập tức, khỏi nhắc nhở dài dòng. Lý do thì quá rõ ràng, người nằm đó không còn khả năng tự bảo vệ nhân phẩm của mình, nên người thầy phải làm điều đó. Nhiều người cho rằng cách dạy như vậy là quá nghiêm, nhưng chính sự nghiêm khắc ấy thiết lập một nguyên tắc mà không giáo trình nào thay thế được. Nghề y bắt đầu từ sự tôn trọng con người.
0: Gần đây, khi xuất hiện các trường hợp sinh viên y khoa livestream trong bệnh viện với lời lẽ phản cảm, thậm chí đem các tình huống điều trị ra làm trò đùa, vấn đề không còn nằm ở một đoạn video. Điều đáng quan ngại là những ranh giới cơ bản của nền y, của nghề y dường như đang bị làm mờ. Y khoa là lĩnh vực đặc thù, bác sĩ được trao quyền can thiệp trực tiếp vào cơ thể và sức khỏe của người khác. Quyền lực này không đến từ bằng cấp, mà từ sự tin tưởng mà người bệnh trao cho. Khi niềm tin bị xói mòn, hậu quả không dừng lại ở một cá nhân, mà còn làm lung lay niềm tin của xã hội đối với ngành y. Vì vậy, chuẩn mực dành cho người học y luôn cao hơn hẳn. Không cần hoàn hảo, nhưng có những ranh giới tuyệt đối không được phép vượt qua. Không đùa cợt về cái chết, không biến bệnh nhân thành nội dung câu view hay giải trí, không dọa dẫm bệnh nhân vì mục đích bán hàng. Điều đáng nói là các hành vi lệch lạc này đang lặp đi lặp lại. Khi một hiện tượng xuất hiện nhiều lần, nó không còn là cá biệt mà phản ánh vấn đề của môi trường đào tạo. Câu hỏi cần đặt ra không chỉ là ai sai, mà là ai chịu trách nhiệm điều chỉnh.
1: Trước đây, những hành vi thiếu tôn trọng thường được chấn chỉnh ngay tại chỗ. Hiện nay, nhiều trường hợp chỉ bị xử sau khi đã lan truyền trên mạng xã hội. Cách giải quyết này mang tính phản ứng dọn rác, không phải là để phòng ngừa. Trong khi đó, tính chuyên nghiệp của người thầy thuốc không thể hình thành bằng lý thuyết trên giảng đường. Nó cần được rèn qua từng tình huống cụ thể, với phản ứng kịp thời và rõ ràng. Một lời nói không phù hợp cần được sửa ngay. Một hành vi lệch lạc cần được chặn ngay. Sinh viên phải được học theo gương của những đàn anh đi trước. Sự trì hoãn không chỉ làm giảm hiệu quả giáo dục mà còn làm mờ ranh giới đúng hay sai. Nếu sai phạm lặp lại, cần xem xét lại hệ thống. Nếu sinh viên thời nay còn không hiểu cả những ranh giới ngầm này thì nên có giờ giảng từ đầu và có chế tài, có đủ sức răn đe. Những hành vi xúc phạm bệnh nhân, cố ý tạo nội dung phản cảm trong bệnh viện cần được giải quyết một cách có hệ thống như đình chỉ thực tập, đào tạo bổ sung về y đức và trong trường hợp nghiêm trọng phải đuổi khỏi trường. Quay lại câu chuyện ban đầu, tiếng quát của người thầy năm đó không chỉ là phản ứng tức thời, nó xác lập một giới hạn rõ ràng, cần thiết trong đào tạo y khoa. Bởi cuối cùng, điều xã hội cần không phải là những bác sĩ nhí nhố gây chú ý bởi số like, view, mà là những người đáng tin cậy, bắt đầu từ thái độ và nhân cách của mình.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Lời Kinh Đêm của Việt Dũng do chính tác giả trình bày đầy xúc động. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc VOIB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ VOIB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị một bài đọc rất hữu ích cho sức khỏe. Teo cơ ở tuổi già đáng sợ hơn nhiều người nghĩ, của thạc sĩ Nguyễn Vũ Bình, qua giọng đọc của Hoài Hương và Hương Thủy. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Không phải ung thư, không phải đột quỵ, không phải tiểu đường, nhưng có một thứ đang âm thầm lấy đi những năm cuối đời của cha mẹ bạn và của chính bạn mà không ai buồn cảnh cáo đủ rõ ràng. Đó là teo cơ. Tôi hỏi thẳng nhé, cha mẹ bạn đang nói những câu như thế này không? Chân yếu lắm, đi một lúc là mỏi. Ngày trước tôi gánh được, giờ xách cái túi đi chợ cũng thấy nặng. Tối nào cũng bị chuột rút, ngủ không được. Ngã một cái là nằm cả tháng. Và cả bạn nữa, sau 40, sau 45, có thấy người mình xốp hơn không? Tập một chút đã mỏi. Nhịn ăn thì sụt cân, nhưng sụt phần cơ chứ không phải mỡ. Bạn nghĩ đó là già thôi, bình thường.
0: Nhưng trước mặt tôi ở phòng khám, sự thật khác hẳn. Tôi thấy những người 60 tuổi mà cơ đùi gần như không còn. Không phải vì họ lười biếng, không phải vì họ không ăn, mà vì cả một quá trình dài, họ không biết cơ đang mất đi từng ngày. Lặng lẽ, không đau, không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi một cú ngã xảy ra. Tại sao cơ tự biến mất? Từ sau tuổi 35, cơ thể bắt đầu mất cơ, chậm thôi, khoảng 1%. Nghe có vẻ ít, nhưng đến 50-60 tuổi là đã mất 25-30% khối lượng cơ bắp. Rồi cơ thể già đi, lượng hormone tăng trưởng giảm, estrogen giảm, cơ không còn tín hiệu để tự tái tạo. Rồi bạn ăn ít đi vì sợ mỡ máu, vì già rồi ăn nhiều làm gì, cơ thể thiếu đạm để giữ lại. Rồi ít vận động hơn vì đau mỏi, cơ không được kích thích, nó co lại.
1: Cơ thể không hỏng đột ngột, nó cạn dần. Và khi cơ mất đi không chỉ là yếu đuối, là chuyển hóa chậm, mỡ tích thêm dù ăn ít, xương mất điểm tựa, loãng xương nhanh hơn, khớp thiếu bảo vệ, đau mỏi, thoái hóa. Ngã một lần là gãy xương, nằm liệt, và với người già, đó đôi khi là điểm bắt đầu của sự kết thúc. Tôi đã thấy điều này rồi, nhiều lần. Có một người phụ nữ 67 tuổi đến khám sau một cú ngã trong nhà vệ sinh, gãy cổ xương đùi, giải phẫu thuật, nằm viện gần 2 tháng. Trước đó bà rất khỏe trong mắt cả nhà. Sau cú ngã, nằm liệt, đi lại khó khăn. Vậy làm gì bây giờ? Ăn đủ đạm. Đây là viên gạch đầu tiên, quan trọng nhất. 200-300 gram thịt mỗi ngày. Hãy nhắc cha mẹ mình ăn thịt, không phải ăn nhiều, là ăn đủ và đúng bữa. Trứng, cá, thịt nạc, đậu hũ, bữa nào cũng cần phải có. Đứng lên ngồi xuống 10 lần mỗi ngày. Leo cầu thang, tập với chai nước, cơ cần được kéo căng và chịu lực, đó là ngôn ngữ duy nhất nó hiểu.
0: Hormone tái tạo cơ tiết ra chủ yếu vào ban đêm. Ngủ thiếu là cắt mất nguồn vật liệu xây cơ của cơ thể. Ít ai biết omega 3 không chỉ tốt cho tim mạch, nó còn giảm viêm trong cơ, giúp cơ hồi phục tốt hơn sau vận động. Và nghiên cứu gần đây cho thấy nó giúp làm chậm quá trình mất cơ ở người lớn tuổi đáng kể. Không cần loại đắt tiền, không cần quảng cáo quá đà, chỉ cần đúng liều, đủ hàm lượng EPA cộng DHA và uống đều. Cơ thể không chỉ cần đạm để xây, nó cần môi trường sạch để tái tạo. Lutathione tính là người dọn dẹp đó. Trung hòa gốc tự do, giảm viêm tế bào cơ, giúp gan giải độc để cơ thể có đủ năng lượng phục hồi. Sau 40 tuổi, cơ thể không còn tự sản xuất đầy đủ nữa. Không bổ sung từ ngoài vào, cơ sẽ tiếp tục bị bào mòn, dù bạn ăn uống có tốt đến đâu. Cơ thể bạn và cha mẹ bạn vẫn còn đường quay về. Theo cơ không phải bản án. Nó có thể làm chậm lại, thậm chí đảo ngược một phần nếu bắt đầu đúng cách, đúng thời điểm. Nhưng nó cần bạn quyết định ngay bây giờ. Đừng đợi đến sau cú ngã đầu tiên mới nói. Giá mà mình bắt đầu sớm hơn. Hãy thương mình và thương cha mẹ mình từ bữa ăn hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ tối hôm nay của chúng tôi. Bài đọc này đã kết thúc chương trình của chúng tôi tối hôm nay. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và một đêm thật an lành. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình sắp tới.

Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.